ya kaluai ona wa tangu mai full timei taua ya alvanga mulmuli ota to pokalame ya ole upu fola fola mai lana fiongpa ia mafundi ya sungal to ina ile name tulanta yao.